0: دوستان فرهیخته و همراهان گرامی سلام. با شنیدن یکی دیگر از برنامه های رادیو آوای هندوکش ها هندوکش غک از رادیو برن از کشور سوئیس خوش آمدید. برنامه امروز مورخ 16 اگست 2026 مطابق با 25 اسد 1405 خورشیدی باز هم با میزبانی من حمید پژمان و تیم نشراتی ما خانم صدیقه زاهل، خانم زهره رحمانی و آقای نسیم شفق آماده شده است. در این برنامه یک ساعته که به روز یک شنبه به ساعت 2 بعد از ظهر به وقت اروپا و به ساعت 4:30 به وقت کابل با نشر می رسد، در کنار اخبار افغانستان و جهان، اخبار ورزشی، فرهنگی و مصاحبه ها، جالبترین پارچه های موسیقی افغانی را نیز می شنوید. اینک برنامه امروز را طبق معمول با نشر اخبار افغانستان و جهان آغاز می کنیم که توسط همکارم صدیقه زاهل پیشکش می شود.
1: شما شنونده تازه ترین رخدادهای افغانستان، منطقه و جهان با من صدیقه زاهل از برنامه رادیوی آوای هندوکش از رادیو برنه کشور سوئیس هستید. نخست سرخط اخبار. تلاش های تازه کشورهای جهان برای تعیین سرمنشی تازه سازمان ملل متحد، کمک های تازه مؤسسات کمک رسانی به افغانستان و تلاش سه کشور ایران، افغانستان و تاجیکستان برای مسیر تازه تجارتی. تفصیل اخبار. کشورهای جهان برای تعیین سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد رایزنی می کنند. به گزارش رسانه های بین المللی، دوره 10 ساله آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد در 31 دسامبر سال جاری به پایان می رسد. رسانه های بین المللی گزارش دادند، پیش از آن که روند رسمی انتخاب دبیر کل سازمان ملل متحد آغاز شود، قرار است 6 نامزد در یک مناظره عمومی شرکت کنند. این مناظره 90 دقیقه‌ای در تالار مجمع عمومی سازمان ملل متحد برگزار شده و از سوی شبکه بلومبرگ پخش خواهد شد. در این برنامه دیپلمات‌ها، کارمندان سازمان ملل متحد و نمایندگان جامعه مدنی می توانند از نامزدها درباره چگونگی رهبری این سازمان نظردهی کنند و در گزارش آمده است. نامزدان این رقابت عبارتند از میشل باشلا از شیلی، ماریا فرناندا اسپی نوسا از اکوادور، رافائل گروسی از آرژانتین، ربکا گرینز پن از کاستاریکا، کارولین رودریگز و میکی سال از سنگال است. طی روزهای اخیر از کاندیداتوری جیانی انفانتیو، رئیس فیفا یا فدراسیون بین المللی فوتبال نیز خبر می رسد، ولی این خبر از سوی کدام مقام رسمی تایید نشده است. ادامه اخبار مربوط به رخدادهای اروپا. مصرف الکل در همه ایستگاه های قطار آلمان ممنوع خواهد شد. رئیس شرکت ملی راه آهن آلمان دویچه باند از ممنوعیت نوشیدن الکل در همه ایستگاه های قطار این کشور از خزان سال جاری خبر داده است. این شرکت امیدوار است از این طریق نظم و امنیت بیشتر در قطارها و ایستگاه‌ها برقرار شوند. شرکت ملی راه آهن آلمان مصرف الکل را در هر 5400 ایستگاه قطار این کشور ممنوع خواهد کرد. به گفته برخی کارشناسان، الکل در آلمان بیش از حد ارزان و قابل دسترس است. آنها به این دلیل خواستار اتخاذ مقررات سختگیرانه تر در این زمینه هستند. اجرای سراسری این طرح قرار است تا 15 اکتبر سال 2026 تکمیل شود. اولین پالا، رئیس شرکت ملی راه آهن آلمان، بر روزنامه بیلد گفت از این پس حتی سختگیرانه تر برخورد خواهیم کرد. ما خواهان نظم و امنیت بیشتر در ایستگاه‌ها و قطارهای خود و حفاظت از همکاران و مسافرانمان هستیم. اخبار را با یک خبر اقتصادی کشورهای امسای افغانستان پیگیری می کنیم. ایران، تاجیکستان و طالبان برای ایجاد دهلیز ترانزیتی از مسیر افغانستان توافق کردند. به گزارش آمو، این سه کشور برای ایجاد یک دهلیز ترانزیتی جاده از مسیر افغانستان به توافق رسیدند. مسیری که به گفته طرف ها انتقال کالای این کشورها را تسهیل کرده و به گسترش همکاری های ترانزیتی در منطقه کمک خواهد کرد. وزارت ترانسپورت افغانستان میگوید که این تفاهم در نشست سه جانبه نمایندگان ایران، تاجیکستان و طالبان در شهر مشهد به دست و هدف از این توافق ایجاد دهلیز ترانسپورتی جاده‌ای میان سه کشور و تسهیل انتقال کالا از مسیر افغانستان است. نخستین محموله آزمایشی حد اکثر تا یک ماه آینده با مشارکت نوگان سه کشور از این مسیر عبور خواهد کرد. اخبار را با خبر کمک‌های تازه به افغانستان پیگیری می‌کنیم. بریتانیا اعلام کرد که برای سه سال آینده سالانه 105 میلیون پوند به افغانستان کمک می‌کند. به گزارش رادیو آزادی، ریچارد لنسی، نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان می‌گوید که کشورش تعهد مستمر خود به مردم افغانستان را تایید می‌کند و برای سه سال آینده سالانه 105 میلیون پوند معادل حدود 140 میلیون دلار برای کمک به مردم افغانستان فراهم می‌کند. لنسی در صفحه ایکس خود نوشته است که پول از طریق شرکای مورد اعتماد بریتانیا برای ارائه کمک‌های نجات بخش به آسیب پذیرترین افراد به ویژه زنان و دختران هزینه خواهد شد. در خبر دیگر مربوط به رخدادهای داخل افغانستان بشنوید، اتحادیه اروپا 11 میلیون یورو برای تقویت دامداری در افغانستان اختصاص داد. نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان اعلام کرد این پول برای تقویت خدمات دامداری، امنیت غذایی و حمایت از معیشت مردم در برابر تغییرات اقلیمی در افغانستان اختصاص داده است. این برنامه حدود 300 هزار خانواده را در 17 ولایت افغانستان تحت پوشش قرار خواهد داد. اتحادیه اروپا گفته است که هدف از این سرمایه گذاری تقویت بخش دامداری و افزایش تاب‌آوری جامعه آسیب پذیر در برابر پیامدهای تغییرات اقلیمی است. بخش غذا و کشاورزی سازمان ملل اعلام کرد که حدود 70% جمعیت روستایی افغانستان برای تامین غذا و معیشت خود به دامداری وابستند. در همین حال رادیو آزادی از کمک تازه استرالیا به صندوق بشردوستانه افغانستان خبر می دهد. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه یا سازمان ملل متحد یا اوچا در افغانستان گفته است که از استرالیا به خاطر کمک سخاوتمندانه 9 میلیون دلار استرالیایی معادل 6.34 میلیون دلار آمریکایی به صندوق بشردوستانه افغانستان سپاسگزاریم. اوچا افزوده است در زمانی که نیازهای بشردوستانه رو به افزایش است و منابع محدود هستند، این کمک ها باعث می شود تا ارائه کمک های نجات بخش بشردوستانه در سراسر افغانستان ادامه یابد. اوچا پیش از این گفته بود که با گذشت 6 ماه از آغاز سال 2026 این سازمان تنها توانسته است 10% بودجه مورد نیازش را به دست آورد. این در حال است که برنامه جهانی غذا یا WFP نیز هشدار داده بود که در حال حاضر 13.8 میلیون نفر در افغانستان با ناامنی غذایی در سطح بحرانی یا اضطراری مواجهند. و آخرین خبر مربوط به رخدادهای اروپا. دانمارک مدت خدمت سربازی را 3 برابر کرد. شاهدخت 19 ساله راهی پادگان شد. یورونیوز گزارش داده است که حدود 1600 جوان دانمارکی هفته قبل خدمت سربازی 11 ماهه خود را که مدت آن نسبت به قبل طولانی تر شده است آغاز کردند. طول دوره خدمت سربازی بنابر تصمیم مقامات دانمارکی پس از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین افزایش یافت و اکنون مدت زمان آن در این کشور تقریبا 3 برابر شده است. شنوندگان عزیز، با تشکر از همراهی شما در سرویس خبری این ساعت.

یک بار دیگر شما را به شنیدن برنامه رادیو هوای هندوکش یا هندوکش غک از رادیو بن از کشور سوئیس خوش آمدید میگویم و خرسندیم که تا این دم شنونده برنامه یک ساعته خودتان هستید. و اما چرا این برنامه به نشرات آغاز کرد و هدف از نشر این برنامه چی است؟ بیایید به اظهارات سحر لیوال گوش بدهیم در مورد که در مورد اهداف این برنامه یک ساعته برای شما توضیحات میدهد.

به نام خدا و با سلام، همراه با محبت و احترام به شنونده های عزیز و جمعنده مقیم سیویس و هموطنان گرانقدرم که صدای من را میشنوند. خوشحالم که با پخش این برنامه رادیویی در خدمت شما هستم. من آرزو دارم این برنامه که حالا هر 15 روز یک بار پخش می شود، روز صدای رسای هر یک شما شود، بیانگر آرزوها، دردها و امیدهای شما شده، پل هموار شود میان شما و مقامات اداری و دولتی این کشور. این رادیو با تکیه به شما هموطنان عزیز و به یاری نظریات، پیشنهادات و انتقادات شما نازنینان با پایستاده و با پیش گام برخواهد داشت. ما سعی میکنیم برای هر سن و سال و برای هر قشر و صنف برنامه داشته باشیم. ما میکوشیم تا حقوق مسلم و قانونی هر هموطن مقیم این سرزمین را به خوبی توضیح و تشریح نموده، از آن با تمام توان دفاع و پاسداری نماییم. رادیوی شما سعی خواهد نمود تا هر جا در مدرسه، دانشگاه، خانه و محل کار با شما باشد. با شما از افغانستان، سوئیس، اروپا و جهان اطلاع بدهد. معلومات و آگاهی های تازه ارائه نموده و موسیقی دلخواه شما را پخش نماید. موفقیت ما در رسیدن به این همه اهداف انسانی، غیر سیاسی و روشنگرانه منعود و مربوط به همکاری و همراهی هر یک شما عزیزان است. ما در هر گام خواهان حمایت شما و خواهان نظریات، پیشنهادات و انتقادات سالم و سازنده شما هستیم. بیایید با شنیدن این ترانه قشنگ دستهای ما را برای همنوایی و همصدایی گره بزنیم و به یاری هم این رادیو را به رادیوی هر روزه و صدای رسای هر یکتان مبدل سازیم.

0: بہت شکر ہم تنونا سحر لیول
1: برنامه آوای هندوکش یا هندوکش رخ در هر ماه دو بار بر روزهای یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت اروپا و ساعت 4:30 عصر به وقت کابل روی موج 95.6 از طریق رادیو رابه یا رادیو برن از کشور سوئیس به نشر می‌رسد.

دوستان عزیز، خرسندیم که همچنان شنونده برنامه یک ساعته رادیو آقای هندوکش و هندوکش خک و میزبانی من حمید پشمان از طریق رادیو برن از کشور سوئیس هستید. این برنامه به روز یک شنبه به ساعت 2 بعد از ظهر وقت اروپا و به ساعت 4:30 وقت کابل به نشر میرسد. با مسرت به اطلاعتان میرسانیم که تکرار برنامه های رادیو آقای هندوکش به روز شنبه از طریق رادیو جوان کانادا مجدداً به دست نشر سپرده می شود. امید است تا پایان برنامه با ما باشید و از شنیدن مطالب ذوقی، فرهنگی و خبری لذت ببرید.

0: فرهنگی خبرونه.
1: گزارش های فرهنگی.
2: شما شنونده ای تازه ترین رخدادهای فرهنگی افغانستان، منطقه و جهان با من زهره رحمانی از برنامه رادیوی آوای هندوکش هستید. رخدادهای فرهنگی را با خبرهای فرهنگی داخل افغانستان آغاز می کنیم. نمایشگاه سه روزه هنر نقاشی زیر عنوان نقاشی خاموش در مرکز شهر غزنی گشایش یافت. ریاست اطلاعات و فرهنگ غزنی گفته است که این نمایشگاه با همکاری نگارخانه هنری آرتلند و مرکز آموزشی آریانا برگزار شده است. در این نمایشگاه 500 اثر نقاشی به نمایش گذاشته شده است که با استفاده از قلم و رنگ و روغن خلق شده اند. برگزار کنندگان این نمایشگاه هدف از برگزاری آن را تشویق هنرمندان و رواج هنر نقاشی در جامعه عنوان کرده اند. این اداره اخیراً با همکاری هنرمندان آن ولایت نمایشگاه هنر خوشنویسی را در این ریاست نیز برگزار کرده است. ادامه اخبار فرهنگی با خبرهای از جهان سینما. فیلم اودیسه با کارگردانی کریستوفر نولان در نخستین آخر هفته نمایش خود در سینماهای امریکا و جهان حدود 264 میلیون دلار فروش کرد. استودیوی اینورسال اعلام کرد که از این رقم حدود 124 میلیون دلار مربوط به فروش در امریکا و کانادا بوده است. این فیلم که اقتباس از منظومه حماسی هومر شاعر یونان باستان است. داستان فیلم سفر پرخطر او برای بازگشت به خانه پس از جنگ تروا را روایت می کند. اودیسه نخستین فیلم نولان پس از اوپنهایمر است. فیلمی که در سال 2023 برنده چندین جایزه اسکار از جمله بهترین فیلم و بهترین کارگردانی شد. نیمه از تماشاگران این فیلم را افراد 18 تا 34 ساله تشکیل دادند. ساخت اودیسه 250 میلیون دلار هزینه داشته است. این فیلم از تماشاگران شب نخست اوکراین امتیاز 97% مخاطبان را در وبسایت رتبه‌دهی راتن تومیتوز به دست آورد. در خبر دیگر از جهان سینما بشنوید که هیئت برگزار کننده جشنواره فیلم لوکارنو در سوئیس از آخرین رمان نویس سینمای آمریکا تقدیر کرد. نقل از هالیوود ریپورتر جشنواره لوکارنو 2026 از جیمز گری با عنوان آخرین رمان نویس بزرگ سینمای آمریکا با اهدای جایزه پلنگ افتخاری تجلیل می کند. مدیر هنری این جشنواره با اشاره به فیلم‌های وی از آنها به عنوان مجموعه غنی از آثار یاد کرد که باستابی از پراگندگی قومیت‌های مذهبی، فیلم نوار ادبیات روسیه و آمریکای شمالی است. گری قرارا از این جایزه را 9 آگوست در میدان بزرگ لوکارنو شهر سوئیسی دریافت کند و پس از آن جدیدترین فیلم وی یعنی ببر کاغذی نمایش داده خواهد شد. در همین حال جشنواره فیلم شانگهای برندگان این دوره را انتخاب کرد. قمارباز برنده جایزه بهترین بازیگر زن جشنواره فیلم سازمان همکاری شانگهای شد. شبنم قربانی برای بازی در فیلم سینمای قمارباز با کارگردانی محسن بهاری موفق به کسب جایزه بهترین بازیگر زن از جشنواره فیلم سازمان همکاری شانگهای شد. و آخرین خبر فرهنگی در خصوص هنر سینما این که دو فیلم از سینمای غیر رسمی ایران در 83 جشنواره اونیز حضور یافت. جشنواره فیلم اونیز اخیراً اسامی فیلم‌های راه یافته به بخش‌های مختلف 83 دوره‌اش را اعلام کرد. از سینمای ایران دو فیلم بلند در دو بخش مسابقه به نمایش درآمد. از جشنواره اونیز به عنوان قدیمی ترین جشنواره سینمایی دنیا یاد می شود و در کنار جشنواره های کن، برلین، لوکارنو، ساندس و تورنتو از مهمترین رویدادهای سینمایی سال محسوب می شود. امسال فیلم کمینور ساخته علی عسکری به عنوان محصول از ایران، سوئیس، ایتالیا، کانادا و ترکیه یکی از 20 فیلم انتخاب شده برای نمایش در بخش مسابقه اونیز است. اخبار فرهنگی را با خبر جالب آمادگی دختران زیبای آفریقایی برای شرکت در ملکه زیبایی جهان ادامه می دهیم. دوشیزه های جوان و زیبای کشورهای آفریقایی جهت شرکت در مسابقه دختر زیبایی خود را کاندید کردند. بر اساس گزارش های منتشر شده، آفریقای جنوبی برندگان رقابت های ملی زیبایی خود را برای سال 2026 معرفی کرده است و دو نماینده این کشور برای مسابقات جهانی انتخاب شده اند. روماندا هومبیر که قبلا عنوان دوشیزه جهان آفریقای جنوبی را به دست آورده بود، یکی از کاندیدان است. همچنان بوجولیسیا نیز به عنوان دوشیزه اینورس آفریقای جنوبی انتخاب شده است. روماندا قرار است از آفریقای جنوبی در مسابقه دختر زیبایی سال که همه ساله در ویتنام انتخاب می شود شرکت کنند. با جولیسیا تلا نیز نماینده این کشور در مسابقه مس یونیورسال 2026 که قرار است در سنخان پروتوریکو برگزار شود شرکت می کنند. با جولیسیا 23 ساله فارغ التحصیل رشته بازاریابی و مهماندار پرواز است. او بیشتر در فعالیت‌های اجتماعیش بر مبارزه با سوء تغذیه و گرسنگی در جامعه محلی تلاش کرده است. این دوره 73 دوره مسابقات دوشیزه جهان خواهد بود و جشن 75 سالگرد تأسیس این رقابت نیز همزمان برگزار می شود. سال گذشته سوچاتا چوانسگری از تایلند به عنوان دختر شایسته سال 2025 انتخاب شده بود. و آخرین خبر فرهنگی جالب این که در یک اقدام غیر معمول اتریش سرانجام خانه محل تولد هیتلر را به پاسگاه پلیس تبدیل کرد. رادیو فردا گزارش داد. اتریش با افتتاح یک پاسگاه پلیس در خانه محل تولد آدلوف هیتلر رهبر آلمان نازی به سالها بحث و اختلاف بر سر سرنوشت این ساختمان پایان داد.

شما همچنان می توانید برنامه های ما را از فیسبوک برنامه گوش دهید و مطالب برنامه را از طریق صفحه فیسبوک هندوکش وایس بخوانید. ما در جهت بهتر شدن نشرات رادیویی آوای هندوکش منتظر نظریات و پیشنهادات سالم و سازنده شما هستیم.

دوستان عزیز، خرسندیم که تا این لحظه شنونده برنامه یک ساعته رادیوی هندوکش و هندوکشخک از رادیو بن از کشور سوئیس هستید و من حمید پژمان این یک ساعت برنامه را میزبان شما هستم.

شما شنونده تازه ترین رخدادهای ورزشی افغانستان، منطقه و جهان با من نسیم شفق از برنامه رادیویی آوای هندوکش یا هندوکش غگ از رادیوی برن کشور سوئیس هستید. اخبار ورزشی را طبق معمول با خبرهای از ورزش فوتبال آغاز میکنیم. زیباترین گل جام جهانی انتخاب شد. گل سیدنی لوئیس، ستاره فوتبال کشور آفریقایی کیپورت، مقابل ارجنتین بالاتر از گل‌های میسی و امباپه و سایرین به عنوان زیباترین گل جام جهانی 2026 انتخاب شد. تیم ملی کیپورت در جام جهانی 2026 حضورش را در مرحله 1/16 نهایی به پایان رساند، اما یک جایزه ارزشمند به این تیم تعلق گرفت که جایزه بهترین گل جام جهانی بود. فیفا اعلام کرد گل تماشایی سیدنی لوئیس، مهاجم کیپورت، با رأی هواداران فوتبال به عنوان زیباترین گل جام جهانی 2026 انتخاب شده است. در ادامه خبرهای ورزشی فوتبال بشنوید که جام ملت‌های آفریقا از این پس 28 تیمی می شود. کنفدراسیون فوتبال آفریقا تصمیم گرفته تغییرات تازه را در مهمترین تورنمنت ملی این قاره اعمال کند. پاتریس موتسپا، رئیس فوتبال آفریقا، به طور رسمی اعلام کرد که از دوره آینده جام ملت‌های آفریقا با حضور 28 تیم برگزار خواهد شد. این تغییرات برگزاری مسابقات از 2 سال یک بار، 4 سال یک بار، واکنش‌های متفاوت را از سوی کارشناسان و هواداران فوتبال برانگیخته بود. حال افزایش تعداد تیم‌های شرکت کننده نیز به یکی از مهمترین موضوعات فوتبال آفریقا تبدیل شده است. از سال 2019 این مسابقات با حضور 16 تیم برگزار می شد، اما از آن زمان ظرفیت مسابقات به 24 تیم افزایش یافت. اما حالا یک گام دیگر در مسیر توسعه این رقابت ها برداشته می شود و تعداد تیم های حاضر را به 28 می رساند. خبرهای ورزشی را با دعوای میزبانی جام جهانی فوتبال بین آلمان و فرانسه ادامه می دهیم. فرانسه علاقه زیادی دارد تا بار دیگر میزبان جام جهانی شود، اما هنوز مشخص نیست آیا این کشور بدون کمک آلمان توانایی ارائه یک پرونده قدرتمند برای میزبانی جام جهانی 2038 را دارد. پس از مشخص شدن میزبان‌های جام جهانی 2030 و 2034، رقابت برای میزبانی دور بعدی آغاز شده و نام فرانسه بیش از پیش مطرح شده است. فرانسه در سالهای اخیر تجربه های مهم مثل یورو 2016، المپیک پاریس 2024 و به دست آوردن میزبانی المپیک زمستانی 2030 را پشت سر گذاشته است. اما استانداردهای فیفا برای برگزاری جام جهانی فوتبال دشوارتر است. فرانسه در حال حاضر می تواند حدود 12 ورزشگاه در سطح استانداردهای بین المللی معرفی کند. در خبر دیگر جالب ورزش فوتبال بشنوید که یک فوتبالیست 59 ساله یک بار دیگر گلزنی کرد. در 41مین فصل حرفه‌ای فوتبال ژاپن، کازویوشی میورای 59 ساله پس از 4 سال در یک مسابقه رسمی گلزنی کرد. با گزارش یورونیوز، کازویوشی میورا، مهاجم پیشین تیم ملی ژاپن، در 59 سالگی پس از نزدیک به 4 سال بار دیگر در یک مسابقه رسمی گلزنی کرد. میورا اکنون 41مین فصل حرفه‌ای فوتبالش را سپری می‌کند و به شاه کازو شهرت دارد. ادامه اخبار ورزشی با سایر تحولات ورزش. مراسم قرعه‌کشی مسابقات والیبال مردان 20مین دوره بازی‌های آسیایی با حضور نمایندگان کمیته برگزاری فدراسیون جهانی والیبال و کنفدراسیون والیبال آسیا در شهر ناگویا ژاپن برگزار شد و 15 تیم حاضر در این رقابت‌ها حریفان خود را شناختند. 20مین دور بازی‌های آسیایی از 19 سپتامبر تا 3 اکتبر 2026 به میزبانی شهرهای آچی و ناگویا ژاپن برگزار خواهد شد. ادامه اخبار با خبر از ورزش کرکت. رقابت‌های 10 تیمی کرکت مردان از 24 سپتامبر در شهر ناگویا ژاپن آغاز می‌شود و تیم‌های افغانستان، هنگ کنگ، ژاپن، مالزی، نیپال و عمان برای کسب 4 سهمیه باقی مانده مرحله 1/4 نهایی در دور مقدماتی رقابت خواهند کرد. تیم‌های ملی کرکت هند، بنگلادش، پاکستان و سریلانکا با توجه به قرعه‌کشی انجام شده به طور مستقیم
جواز حضور در مرحله حذفی رقابت‌های کرکت مردان بازی‌های آسیایی 2026 را به دست آوردند. اما افغانستان باید در مرحله مقدماتی به میدان برود. بر اساس قرعه‌کشی افغانستان در گروه الف با تیم‌های ژاپن و نیپال همگروه شده است. تمام دیدارهای بخش مردان و زنان بازی‌های آسیایی در قالب 20 آوره برگزار می‌شود. اما در بخش زنان که از 17 تا 22 سپتامبر برگزار خواهد شد، 8 تیم از مرحله 1/4 نهایی وارد رقابت می‌شوند. هند مدافع عنوان قهرمانی برابر ژاپن، بنگلادش مقابل چین، سریلانکا در برابر مالزی و پاکستان در مقابل تایلند قرار خواهد گرفت. و آخرین خبر ورزشی این که یک شناگر پولندی با 55 ساعت بدون وقفه شنا رکورد قائم کرد. با گزارش یورو نیوز، تومی کویکوفسکی شناگر پولندی دست به کار واقعا شگفت‌انگیز زد. او نخستین فردی است که در مدت 55 ساعت با شنا از سویدن تا لهستان از عرض دریای بالتیک 160 کیلومتر را طی کرده است. این شناگر برای پنجمین بار تلاش کرد یکی از دشوارترین چالش‌های دوران حرفه‌ای خود را پشت سر بگذارد و بالاخره هفته قبل به سواحل لهستان رسید، جایی که انبوهی از هواداران در انتظارش بود.

ستاسو د خوشي موسیقي د هندوکش راغ رادیو پروگرام څخه. موسیقی به ذوق شما از طریق برنامه رادیوی آوای هندوکش.

دوستان عزیز و همراهان گرامی، شما یک ساعت برنامه رادیو و هندوکش و هندوکش خک از طریق رادیو بن از کشور سویز را شنیدید. این برنامه که به میزبانی من حمید پژمان و با تیم از همکاران نشراتی ما تهیه شده بود، به روزهای یک شنبه به ساعت 2 بعد از ظهر وقت اروپا و به ساعت 5:30 وقت کابل روی موج 95.6 FM به نشر می رسد. دوستان گرامی،

مؤتمرها این که گردآوردهای امروز با مورد توجه شما قرار گرفته باشد، اینک برنامه را در اینجا با پایان می‌رسانیم و برای شما یک هفته خوش آرزو داریم.